الحديث المعتبرة المعتمدة المتواترة كتو الشمائل المحمدية للإمام الترمذي كتو كتاب شمائل الرسول كارانغاني بون إمام ابن كثير كتو كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي وغيره لكن كتو كتاب شرف المصطفى لأبي سعيد عبد الملك ابن أبي عثمان بن محمد القصي النيسابوري كتس كتاب نبا الخصائص الكبرى للإمام السيوطي وكي كتس كتاب الإنسان الكامل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكي كتاب الذخائر المحمدية عن جتنبون الإمام محمد بن علوي المالكي الحسني رضي الله عنهم pun. Nggih. Niku sing kula aturna niku napa? Minangka dalil-dalil sing kuat wontenipun manakib. Malah teng Al-Qur'anul Karim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diaturi dawuh kelayan dawuh laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab Muhammad. Ing dalam cerita-cerita wong biyen iku Muhammad minangka pendidikan Muhammad minangka tuntunan Muhammad kanggo wong sing pancen duwe akal sing beres. Eta nek gak beres damel nopo? Ngantos-ngantos teng Al-Qur'an Kanjeng Nabi dipun aturi dawuh nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an al-ayah. Critakno nang awakmu Muhammad, crito napa Gusti Allah sak bagus-bagusi crito. Niki. Pun napa malih jenenge uwonge. Wong sampe desa mawon nggih diceritakno teng Al-Qur'anul Karim, tilkal qura naqissu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat al-ayah. Niku cekelane manakib. Bon. Ayo sakniki dionceki cara hadis. Wonten ing riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus saking sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh dzikrul anbiya minal ibadah. Uang iku nyebut-nyebut para nabi iku minangka ganjarane padha karo ibadah teng Gusti Allah. Napa kok ngeten? Mergo sampun jelas. Kita wong pancen nabi niku kecintaanipun Gusti Allah. Lan sabab para nabi kula kali panjenengan kantuk pitutuh. Dadi ibadah. Pun. Lajeng dawuhipun malih wa dzikrus solihin kafaratun. Wong sing gelem nyebut-nyebut wong soleh apa maneh waline Gusti Allah. Uang sing koyok ngunu iku ndadek no opo di sepura dosane karo Gusti Allah minangka tebusan. Gawe contoh kita saman kali kulon iku gadah wong tua kita terus kira-kira saman iku cerita tiang sing sae-sae nopo malih tiang sae kalau wau kita panjen kecintaane wong tua kali kula sampean. Kira-kira atine wong tua niku bungah napa mboten? Bungah. Nggih ta? Lame pun bungah napa sababe? Nggih. Diceritakno tentang kelebihane tiyang sing sampean sebut-sebut kala wau. Mek pun diceritakno paling mboten akhire niku napa? Wong tua bakal ndonga teng pangeran. Ya Allah. Bungah no kulo anak kulo niki ya Allah. Muga-muga saged niru ya Allah. Dateng konco kulo yang disebut-sebut kalau wau ya Allah.